Wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi wonten ing siang menika kita tansah ngraosaken remen wonten ing mana. Nggih ta? Iya tronipun kathah. Oh. Cocok pokoknya, cocok.

Bapak Ibu sering ngake nase wawasan ing wedal punika kapendhet saking kitab Yeremia 18 ayat 1 ngantos 11 ingkang mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Pangandikane Sang Yehuwah marang Nabi Yeremia mangkene, enggal lunga menyang omahe kundi, ana ing kono sira bakal sunwedari pangandikaning sun marang sira. Aku banjur mangkat menyang omahe kundi lan kabeneran dheweke pinuju gawe grabah kalawan pirantine. Samangsa grabah kang saka lempung kang ana ing tangan iku rusak, kundi mau banjur mangun grabah iku maneh kadadekake grabah liyane kang inganggep becik manut wawasane. Nuli pangandikane Sang Yehuwah marang aku mangkini, he trune Israel, apa ingsun ora bisa tumindak tumrap sira kaya kundi iku? Mangkono pangandikane Sang Yehuwah, lah kaya dene lempung kang ana ing tangane si kundi iku, mangkono uga sira ana ing astaning sun, he trune Israel. Terkadang ana dawuh ingsun tumrap ing sawijining bangsa utawa karajan, menawa ingsun karso mbedol mubrah lan bengkas iku. Nanging menawa bangsa kang wusun dawuhake kaya mangkono mau mratobat saka ing pialane, ingsun temah dadi keduwung dene ingsun kok bakal dawuhake bilai kang wusun rancang tumrap bangsa iku. Terkadang ingsun ngandika bab sawijining bangsa utawa nagara, menawa ingsun karso mbangun lan nanem iku. Nanging menawa bangsa iku nglakoni apa kang ala ana ing ngarsaning sun lan orang ngrungokake marang dawuh ingsun, ingsun dadine keduwung dene ingsun bakal datengake kauntungan kang sun janjiake marang bangsa iku. Mulane sira dawuhana marang bangsane Yehuda lan wong isine kutha Yerusalem mangkene pangandikane Sang Yehuwah, lah ingsun iki lagi nyepakake bilai tumrap sira lan galih pangrantam nglawan marang sira. Becike sira padha mratobat kabeh, ninggalo solah tingkahira kang ala sarta becikna lakunira lan panggaweniro. Mekaten dawuh panjenengan sun ingkang rahayu nggih pangandikan Gusti, ingkang midhangetaken satenipun Allah langkung-langkung nindakaken piksangan saben dinten. Amin. Bapak Ibu sering ngaji nase renungan ing wedal punika kaparingan irah-irahan berayat ingkang muji Gusti. Wonten salah satunggaling pepujian poprohane ingkang jejeripun bagaikan bejana ingkang mekaten lirikipun, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu udi baharwi selalu. Pepujian punika nedahaken dateng kita bilih kita punika namung grabah saking lemah lempung ingkang dipun bentuk dening Gusti. Bentukipun gumantung kalian laku gesang kita piyambak-piyambak. Bilih tasik Allah nggih badhe dipun bubrah ngantos dados grabah ingkang sae miturut Gusti Sang Kundi ingkang agung. Wawasan punika salah satunggaling bab ingkang dados pepenget kangge bangsa Israel. Bab 18 punika nedahaken Nabi Yeremia nampi sabdo saking Gusti. Bilih piyambakipun kedah dateng griyanipun kundi. Wonten ing griyanipun kundi punika, Nabi Yeremia ningali kados kundi Sang Kundi damel grabah mawi pirantinipun. Lajeng Gusti Allah medharaken sabdanipun. Bilih bangsa Israel punika sampun tumindak Allah. Mila panjenenganipun badhe mbedol, mubrah lan bengkas tumrap bangsa Israel. Ananging, menawi bangsa Israel purun mratobat, Gusti Allah badhe paring pangapunten. Gusti Allah punika kuwaos bentuk para umatipun kados grabah ingkang dipun bentuk dening Sang Kundi. Umatipun badhe dipun bentuk kanthi sae awit panjenenganipun punika Sang Kundi. Bapak Ibu sering ngangge nasih, Gusti boten namung bentuk kita dados grabah, ananging ugi bentuk brayat kita dados grabah ingkang sae. Menawi kita sabrayat sedia dipun bentuk ngantos sae, kita sabrayat kedah nglampahi gesang bebrayatan kanthi sae.
Kita ngaturaken pisungsung ingkang sae inggih punika lelampahan berat ingkang sae miturut karsanipun Gusti. Mekaten ugi kita tansah memuji Gusti ing gesang keberatan kita, tansah eling ing ngilingake paring pitutur lan tumindak sae. Sadaya punika nedahaken bilih kita saged dados gerabah ingkang sae. Sampun wancinipun berat kita dados gerabah ingkang sae wonten ngarsanipun Gusti Allah. Semoga kita mujutaken gesang keberayatan ingkang bangun turut dumateng Gusti, Gusti paring kakiyatan dateng kita sedaya. Amin. Gua Bapak Ibu sederek, kita muji asmanipun Allah saking kidung pasaman jawi angka 1700 padha 1000 kali Gusti kawula ngaturken badan nyawa.

Semoga Bapak Ibu Sirek kita sami nampi berkah penolah leman terap dini pun. Mugi si rahmat lan tentrem rahayu ingkang paringi pun saking Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Sang Putra miwah patunggilipun Sang Roh Suci tansah temedak paring panganti dumateng kita sedaya ing wekdal puniki kang atus langgeng ing salami laminipun. Haleluya. Amin.

Singwara Bisma lenggah jajar marang ingkang wayana Lindra Mandura Prabu Baladewa. Ya Raden Kakrasana. Senajan to iku titamerca padha ustautate dadi jaguning para dewa. Muka pindut jembogo sinangling tedhak ira ing kraton Ngastina.

sirep ingkang nuju wonten pasuwan nang nggih genti kang winurasita. Wong agung ingkang tinuwus kepareng arsa medhar sabdo. Ingkang kinaryo tandhane sungsung dilap kabeh minggah ing stinggil binatur temu. Amurwani kageting para nurpa bengi wonten pagelaran jawi sigur ngangsek ngene samya marak sowan. Yayang tanggap ing sasmita. Urging kasiban swara ketingal rumiyang gumuruh kaya gabah den intri solah bawane. Yen to cilondro kaya negara kagun paramuka parang pamuk jadre musuh sang

0: jagat manik rojo diwaku. Sewu kalepatanipun ingkang wayah mugi pinaringun agung samudra pangarsami. Randhap anggen kula nyakarani rawuh paduka Kanjeng Eyang Pepundhen kawula. Saksamunipun prayogi lenggah ingin wayang aturaken sembah pangabekti rawuh paduka Kanjeng Eyang Ingetal Kondo. Bung bawunu langgeng sinunggi datan aurat. Tak tompo tangan loro pengendikane Putu Prabu kang wis rumentah ana aku sakwise ngaturake sungsem racenani menawa ta Putu Prabu njunjung marang kaluhurane wong atuwa ora liwat lumuntring pangastu tinggal tanpa nono. Putu Prabu nun kacancang pucing weni mugi amwahono bawa leksono sikat darmanipun Kanjeng Eyang Ingetal Kondo mengkono. Senadyan Koko Prabu Manduru sempan semanten ugi keng rayi ngaturaken Prembagi Ponokromo jagat Dewa Bathara. Nuwun katedha kalingga murda sih ponokraman pun yayi ingkang rumentah dumateng ingkang Roko Manduru. Upamyo yayi menika kelas kadan kula werda ngendikanipun kok cancang puceng weni kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbeta ora daging kayuhanan. Kosowan silipun ing rupa ing kelas kadang werda ngendikanipun yayi kula petelaken wonten ing dodhok kendhala sami-sami. Nampi pamujinipun yayi winantu ing karaharjan nirsami kula. Nuwun kaluhuran ngendikanipun Koko Prabu nggambaraken pinaringan pangayuman dumateng jawata ingkang karya jagat yayi Prabu inggih. Kasekecak no lenggah langkung rumiyin kados boten kirang prayogi yayi. Aman aman durno semanten ugi ingkang putra ngaturaken sungkem wonten ngabiyantoro sakrawipun bapa pandhita
1: kandhap leguduk manyar-manyar. Nulajeng kula tampi ngendikanipun anak Prabu ing sampun kepareng sungkem dhateng pun bapa mboten sanes. Lumuntring pudya pangestu kepareng lakune nampi mawantu-wantu nggih.
0: Nun katancang kucing weni mugi rumesepo seranduning badan.
1: Nah niki.
0: Amanariyo. Nun wonten paring pangendika anak Prabu miji dhateng pun bapa. Tepi maniro caketaken Wiswan pekeniro wonten ngabiyantoro putra maniro badhe minta katerangan katiparan pawartaning para kadang Kurawa aman ploso jenar. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa enget kula sedaya para kadang mitra waruju. Mboten wonten ingkang lirwaken dawuh timbal dalem ketingal sumkem wonten ngabiyantoro malah ingkang akathah para kawula dalmalit. Samya ngaturaken bulu bekti miwah glondong pangarem-arem. Wonten ngarsa paduka anak Prabu sesembahanipun tiang sanegari kula nonin. Kasinggihan ngendikanipun paman ing kepatihan. Sabibaring pasowanan pudya pangastuti kepareng kawradina dhateng para kadang sumrambahing para narapraja. Kaluhuran sih kadarmanipun anak Prabu mugi keparengo andadosaken pangayomanipun sedaya para kadang pin para wadya bolo aman ploso jenengi. Nun keparengo mujur atur wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah. Nyuwun kuning samudra pangapsami awit rikala dinten ing sampun kapengker. Ingkang wayah utusan gandhek sekembaran. Ingkang perlu ngaturi Kanjeng Eyang kepareng hanedhaki wonten ing pepanggihan Praja Ngastina. Mbok menawi ing batos menggalih bilih kang wayah setunggaling nalindra ing kirang trap sila. Nyemanggaken lunturing samudra pasama ing tansah kula suwun mawantu-wantu. Wong bawono langgeng sinunggi datan aura. Kabeh kaluputan kabuncang ing samudra katuta dening Maruta. Linebura marang kepareng ingkang Maha Kuwasa. Kaya tumrap ing rasa-rasane wong atuwa ora ana rasa ingkang mesgul. Malah kaget Juruning pamikir jalaran dino iki dudu dino pasuwanan.
1: Putu Prabu banjur ngaturi para pinisepuh kabukti rakamu Putu Prabu Mandura lan Begawan Durna sumrang baing para sesepuh siji-sijine kaspada nderek kumpul ing stinggil binatul kena luwih-luwih para kadang sentana pin para wadya bolo.
0: Sajak ameng kudu kita temen rasaning pamikir marata aja nganti sangga runggi becik jeneng para enggal suka pangerti marang Kuneyang sumrambaing para pinisepuh apa marmane kang animbulake ruwet rentenging dasat tak gambarake ruweting rambut aku kepingin bakal melu angudari yen to kanan guru Istinawana pepeteng aku kepingin bakal melu gawe pepadan waton iku mau nempuh margo ingkang bener.
2: Dari rikolo dinten sampun kapengker ingkang wayah wonten ing pamujan nampi sasmitaning jawata ingkang linangkung upami dipun gagas manjing ing kalbu yayah anututi budi kalurung raga ingkang katempuh marmane menika amung sipat pasumpenan iya
1: paran sasmitaning jawata kang wis jeneng para tampa
0: ingkang wayah gagas kawontranipun para kadang Kurawa ingkang benjang akhir tembinipun badhe abnajeng kirang bejanipun kathah kurbaning peperangan ing sinebat perang Baratayuda saking languting manah kula satemah ngantos kesupendar mboten sekeca tilem wusananipun sawuta paring wangsit saged tata tentrem para kadang Kurawa pinaringan unggul juriting perang Baratayuda menawi negari ngitina saged kedunungan kanugrahan ing kasebat Wahyu Eka Bawono ingkang mekaten keparenga ingkang wayah badhe minta pepadan kula suwun kali sanget eyang keparenga amedharaken dhateng pundi wujuding wahyu kados menapa lan kados pundi caranipun badhe gayuh kula nuwun mekaten iyan
3: dengleng ramyang ingkang driya.

0: Yes tungkur jagat manik rojo jiwaku. Pandito Durno.
1: Kula Panembahan.
0: Payugamu Putu Prabu Joko Pitono gambarake yen iki titah kang isih kinasih marang Jawata kabukti. Kanan kang digagas tandes ana ngrasa wusana Jawata banjur paring pepadhan. Kanthi karana wangsit bisa menang bronto yudhane yen pinter nggayuh kanugrahan Jawata ing kasebut Wahyu Eka Bawono. Munggu sangka pangertimu Wahyu Eka Bawono iku kaya ngapa wujude lan ana ngendi papane sarane bakal nggayuh kepiye.
2: Wahyu Eka Bawono
0: yo
2: ing kasebat menika Wahyu menika tegesipun kanugrahan
0: yo
2: Eka menika sawiji Bawono menika dobel. Kados menika tiyang tunggal kudu bisa nggayuh dobel.
0: Wahyu Eka Bawono kok nggugu karepe dhewe.
2: Menika pemanggih kula kok dicuni. Kados penemu menika beda-beda awet dipun tanjengaken Wali Songo dhewe-dhewe.
0: Nggih Putu Prabu wonten paring dawuh.
3: Upama to nggatekake kang dadi pengendikane wong atmamu Begawan Durna kaya luar tanpa wekasan tanpa ana ingkang bisa manjing ana ngrasaku. Awit ora bisa jumbuh mungguh panemune.
2: Mboten badhe saged jumbuh jalaran panjenengan ngetal kandha kula saka 5 orang ngaten. Katem niku gadah pemanggih piyambak-piyambak nggih mboten dicuni.
0: Mboten mangertos.
2: Mangka Wahyu iki sampun kasebat ngaten menika, sralipun gayo kudu

0: Kanjengaken ngersanipun Eyang Resi paran sakedipun para kadang Kurawa nampi kanugraning jawata ing sampun kasebat ing ajeng. Mekaten ya, wong bawono langgeng sin widatan Allah. Kula kaki Prabu wonten paring adawu. Pune yang ora bakal kabutan gayuh kanugraning jawata kang bakal kanggo pikuwating para Kurawa lan mungguing rasa kinarya kapercayan. Mung sranane amrih para kadang-kadangmu Kurawa bisa kuat. Aku njaluk supaya rakamu Sinundrawati ora ketan mung sak kedhak netra kersa lenggah ana kraton Ngastina. Jalaran. Wahyu kasebut ing ngarep mercapada terang yen ora ana iku papane ana kayangan.
1: Inggih.
0: Aku saguh munggah ana kayangan ngudi marang kanugraning jawata. Waton kaya mengkono mau bisa nindakake marang panemuku lan bisa netepi marang kewajibanmu. Aku dhewe kang bakal nggayuh kanugraning jawata kang linuwih. Inggih ngangka loro lumiyatku saka ing Praja Ngastina, aku njaluk kanthi Begawan Durna.

0: Kunduruna Yayah Amangku Duka wonten ing Bradanala Mbaya Kresa Kendhel wonten ing Prabayaksa Mbaya Kresa Kendhel. Kadereng jroning nala kelestantun lumiyatra ingkang sinuwun. Jumangkaing kori dana pertapa kapapat ing Raisang Padmiwara Dewi Banowati. Wanita kang sulistya ing warni tuhu tresna marang garwan luhuraken marang ing raka nata ngastina. Sembodo kalamunta iku dadi garwaning Nalendra Gung Binathara. Yen to kacandra detek sedeng pasuryanira kawis para Yayah Widodara mangijawantah. Larapan anila tendhani wimbo nanggal pisan grana ngrungih nektra kota alindri-indri. Esemnya katon angu jiwat wajo lir tetes sing toyo jonggo angulan-ulan. Widangan andeteng-deteng bangkan anawon kemit aston dengklan anggedeo pinutung driji kawis torang rayu. Rik moang rembiah ngermak ngembang baku. Rikolo semono lenggah jejer ma ingeng rokok. Kadiraken para abdi ingkang sumadyo alados marang kersa dalem ingkang sinuwun datan wonten kang nguji wani. Arungrungut yasing penggalih sang ya ayu prisa ingkang rupa kundurane datun. Estri mana arso an nyuwun prisa marang ingkang rupa. Kepareng lucitaning griya kang wis kawijiling lakti. Mun kanjeng cilun kepareng kuwatri prayogi lenggah langkung rumiyin. Ing rayi ngepareng amapakaken kuntur dalem kanjeng sinuwun.
1: Kaya ora kurang prayoga lenggahipun gagang yayi.

0: sampunipun prayogi lenggah ingin rai ngaturaken sembah pangabekti wonten ngersa paduka Kanjeng Sinuwun.
1: Atompo kanthi bungah lumuntring pangastuti kaki tampanono.
0: Mung ketancang wonten pucang meneh mugi ngimpet ana radaging kayuwanan. Kejawi saking menika keparengori paduka kula badhe nyadong dawuh. Menapa ingkang andadosaken dugi ta ing penggalih awit katitik dhateng kawontenan pasuryanipun Kanjeng Sinuwun. Kawistara larut sanget kadidene Mengku Sungkawa Sinuwun.
1: Kaya mengkene rasane wong bakal luhurake marang para kadang. Kaya mengkene munggu prihatine wong kang bakal nimbulake katentreman. Awit takala pun kakang nampa sasmitaning jawata iki mau pun kakang wis bisa munjuk atur ana ngersane yang Resi Worobismu ingkang isine masrake ana ngersa paduka yang Resi amrih negara Ngastina bisa nampa nugraning sawata besuk perang Brontoyudha unggul jurite. Kejaba iku yang kang sumedya nindake kewajiban gayuhake kanugrahan kang wujude Wahyu Eka Bawana Banowati rewang-rewang ana prihatin supaya negara Ngastina bisa kedunungan kanugrahaning sawata iku kang kinarya sarana ungguling perang Barotayudha.
0: Jagat-jagat mboten sanes ing rai namung sumadyo nderek kersa paduka Kanjeng Sinuwun. Lajeng kepareng dalem Kanjeng diwajib kados pundi
1: cawisna dupana ratus pun kakang bakal munggah sanggar pelanggatan nenekung marang jawata kang murba dumadi lan iki keprabonipun kakang sarekna nang panci busana.
0: Nunisaken dawuh suwawi lajeng kula dherekaken Kanjeng Sinuwun. Bocamban kula nuwun wonten paring pangendika cawisna dupana ratus lan banjur keprabu ning kapantitan sedia nawa ngagung bakal ngersakake munggah langgar pangkatan aku kang sumedya nderekake nuningisaken dawuh Gusti Raden Ayu. Kiyo lumengsa.

Kala semana Sang Resi Wara Bisma wis untat sangka ing Praja Ngastina Etri Manah Harsa minggah kayangan Suralaya. Sigek ngi wonten Datulaya tatkala wong agung wis mangsah semedi. Nenggih ingkang wonten pagelaran jawi Sang Lindya Mantri Muka Pangarsa Rekyana Patih Hariya Senggung. Ngawi para kadang kurma pengawin ngasta pindha kumlebet ing Dwaja. Bidaling para wadya bala humyang gumuruh yayah gabah den interi.

0: Paman, ingkang putra ngawonggo badhe nungsung pawarta, aturipun ingkang putra kula ngibarataken Daksaka Mandalika. Daksaka menika Wardawalika, naga Mandalika menika galak sak galak-galak naga tesih galak ingkang putra ngawonggo pamuan paman. Ingkang putra banjar jumut nungsung pawarta, Man. Nungsung werta pawanarya nungsung werti werta werti werta werti. Pamanarya ingkang putra Tirtarata nungsung pawarta kang putra Kartamarma nyadhong dawuh nungsung tata.
1: Kula ndelik nungsung werta paman. Badhe nyadhong dawuh kados pundi dawuh timbalipun Kaka Prabu Jaka Pitana paman.
0: Anak-anak kungger bocah Kurawa. Kula kula kula. Aku ki angger mikirake marang anak-anakku Kurawa ki pancen ana dodho marai mangkel. Yen padha nungsung pawarta kuwi reguduk teko kabeh sing gedhe sing cilik sing tuwa sing enom. Bisa nyenengake pikir. Ning mengko angger wis tumapak ngayuda ana kedadian sing sekirane ki mbebayani mesti padha ora wani. Ya gampangane yen lagi padha nyadong dawuh kaya iya-iya nang yen wis tumapak nyambut gawe nggugu karepe dhewe-dhewe.
1: Ngoten niku gumantung sing tuwa kok, Mas. Nek sing tuwa niku nggih semangat ngoten kula kito kula wong sing semangat. Ayo paman Aryo niku wong tuwa nek sale wis duwa dawuh duwa dawuh. Kae iki gawane iki sing enteng nek mangan lokas dhewe ngono lho. Kula mangkel iki tegeri kula niku bayar. Ngaten disesuaike ngoten kan.
0: Ora jajal tembung disesuaike iki piye.
1: Kaya pakal tine niku lho, Mas. Nek pancen kene kuwi pakal tine kuwi bisa nyenengake kanca-kanca ngoten kula kinten lho hubungan kula wae ya giat-giat kok, Mas. Tegese jane gelong ya gelong ngoten enom tuwa kuwi gelong kabeh. Keblok-keblok kabeh ning upamane nyiji ya nyiji kabeh ngoten lho, Mas. Lah sampeyan iki wong tuwa malah dhewe.
0: Tendyang pisan.
1: Kula ngracaki wong enom-enom niki kabeh niku gelem temandang gawe niki gisi ngoten lho, Mas.
0: Wi nek ana kang ngono digugatke wis sajali. Ming ana kang ngono laporan.
1: Ora dilapurke manut teman, kula wingi cacahe pinten niku pun disengsir ngoten lho. Sampe yo kebangetan temen padha kali wong sambatan iki lho.
0: Dur sasana lho, Man. Dur mogati kon minggat kuwi. Ngisen-isenke wong tuwa ora.
1: Lho tuwa iki sing tuwa mboten mecamian tiyambak kok, Man. Kok opo bukan iki ya wong tuwa. Kamas jajal iki wong tuwa. Nek senajan tuwa iki teko niku yo beda-beda ngoten. Menang-menang ning nyala wadi sampe niku. Ulah trimo metu Jabaya.
0: Malah nantang ruwah. Kok yo metu njaba.
1: Tekate lemu aku e kok.
0: Kok yo mamar kele lemu.
1: Durma gati. Ana kok mene dawuh. Morata saiki menengo dhisik jajal aku tak nungsung pawarta paran kang dadi dawuh timbalan dalem Nyai Prabu.
0: Menika istanipun ingkang bapa ngawe dhateng para kadang paduka kalebet anggere adipati ngemban dawuh saking ingkang rayi anggere Prabu Jaka Pitana ing sampun kabiyantu dumateng kenging Sang Adya Penemban Resi Wara Bisma Neri. Kanthi wedal menika ingkang Eyang Resi Wara Bisma sagah badhe nggayuh kanugrahaning jawata ingkang sebat Wahyu Eka Bawana. Pareng anyel lan piyambak sawan wonten kayangan namung kemono sampun nyabdo. Sarane ora ketan mung sak kadang sak penginan Rakamu Ndrawati kudu nglenggahi marang Praja Ngastina minangka kanggo sarana. Lajeng piyambakipun anggere adipati tunis daya para kadang prawa kadhawan nyebar lampah. Iki wonten ingkang mlebet wonten kukuban negari Ndrawati, iki wonten ingkang mlebet wonten kukuban negari Ngamarta. Sak wanci-wanci midhangetaken pawarta wonten pundi lenggahipun ing sinuwun Nata Ndrawati keparenga dipun bujuk kanthi sarana aris kaboyong wonten Praja Ngastina. Ewadine menika mangke wonten bangganipun. Kasumanggaken wonten resepipun Anggra Adipati Karna tuwin sedaya para yoga-yoga kula Kurawa. Keparenga diun rada paripeksa murih gampil pamboyongipun. Karna-karna linganira

kula mboten badhe selak ngendikaipun Yai Prabu Joko Pitono awit menika amrih gampil nampi nugraning sawata kinarya sarana katentreming negari Ngastina. Lajeng sinten ingkang ngayomi para kadang Kurawa menapa cekap ingkang putra piyambak ingkang raka anggir Prabu Mandura ing semedya ngayomi. Mbok bilih wonten menapa-menapa menika mangke kang raka ing semedya bujuk dhateng anggir Prabu Bathara Kresna Dimas Dursasana. Ih wonten dawuh. Para kadang Kurawa didawi nderek pun kakang sawetara kanthi sikep gegaman sak wanci-wanci koko Prabu Bathara Kresna dibujuk kranti kranane ngaris ora manut becik budi disembadani bongo dirampungi supaya gampang kabeh marang praja Ngastina Indonesia.

0: Sungkara Jagat Manikraja Dewaku Atmajak Kunggir Gatut Kaca saha Antarja. Kula nuwun wonten paring pangendika paman, nun nyadhong dawuh paman. Apa dene iya Gakunggir Antasena? Ana apa Pak Cilik?
1: Putra-putra kabeh padha tak kumpulake kandhek ana madyaning wana. Ingang perlu aku bakal pitakon anggonmu nyara wedhekake murcane para kadangku Kang Kendran. Kaya dene Koko Prabu Puntadewa, Kang Mas Werkudara lan Kang Mas Janaka. Apa bisa nampa pekabaran? Ana ngendi Kendrane lan ana ngendi Lenggahe?
0: Ngaturaken cabar ingkang putra dasar kula. Sampun kula rencangi andheku-andheku suwan ngersanipun para winasis. Sampun kula rencangi nglebur tapak asta nyara wedhekaken wonten ngersanipun para nujum. Ewa semanten dereng wonten ing paring keterangan murcanipun pepunden kula ing amarta. Semanten ugi ing putra anggen kula ngupaya persasat kula rencaing lebur lampah njalak peningal njajah desa Milangkori. Estu dereng wonten pekabaran kendranipun para pepunden kula ingkang kendran saking Palenggan paman Sedewo.
1: Antasena apa nyuwun prisa ana ngersani para wiku lan para pandhita.
0: Aku kira ora ngerti juntrunge awake dhewe do lunga iki.
1: Lho kok dadi ora ngerti? Yen ngertiku pepundenku wa Prabu Puntadewa
0: Kendran Bapak Werkudara lunga, Paman Janaka uga lunga.
1: Nanging ora ngerti yen awak dhewe iki lunga bakal golek sing padha Kendran. Ngertiku ya ming ayo padha tata-tata mlaku. Jalaran Kakang Gatukaca ya ora ngendika, Kakang Antarja ya ora ngendika.
0: Gandeng aku rumangsa dadi keluarga. Teksi keluarga kuwi wis rumangsa dadi rumbungan ngono. Senajan aku ora ana sing ngandani, kancane padha lunga, aku ngerti melu lunga ora ngono.
1: Karepku ngono kuwi. Ora dadak didhawuhi. Nek aku nunggu dawuh, wong do sentimen karo aku mongso didhawono. Nek aku tukul saka rasaku kudu aku menyang, ora bakal kelakon aku dijawab. Awit aku ngrumangsani sepisan, aku ki ora iso apa-apa. Didhawuhi apa-apa mesti cok ngaco. Didhawuhi apa-apa cok dadi cuwo. Mongko dasar aku ora tau betah melek. Mula aku trimo meneng wae. Dikon iki ya tak tandangi ora ya tak meneng wae tapi aja nganti aku ndisi kersane sing padha dadi ngarep padane kaya Kakang Gatukaca, Kakang Antarja kuwi ra wakilmu ngono.
0: Iya.
1: Kuwi ora aku mbak sedulur ora tau akur.
0: Ana apa-apa ora tau jawab, ana apa-apa ora tau jawab. Dheke tampa nyambut gawe aku ora dijak. Ngono kuwi tadi.
1: Aku rada disingkiri ngono. Ning aku yo nrimo kok.
0: Bang kowe iki kebangeten, kancane cocok gelem latihan. Kancane cocok gelem padha ngladi. Kowe ora tau lunga-lunga.
1: Ngene wis kanggo kok rewel. Ate-ate kowe mung wakile sing pokok ora sing dadi ngarep iki. Angger iki wis takutke meneng wae ora apa-apa kok.
0: Omong yo Kang.
1: Iya, arek ngono. Ora mung aku kok sing bodho jajali wis. Golek ana sing luwih goblok liyane aku. Ana ning prandek puno mah dangkep pepundhet. Sopo? Ninu nanu, ninu nanu. Nanu nanu. Lho kok. Aku yo malah nyaron ora. Kuwi ambakno nujum ngono mah dadi pepundhet. Awit biyen momong kowe ngono.
0: Iya.
1: Ngelingono jaman kowe sih digendong, kowe sih gendong lo saat ini senajan to nandindi yo, kudu dijak ngono Kang,
0: iyo.
1: Ojo temeh dewe iki wis tua yo meng yo, sesetitik aku ling, ojo nganti mangan sambal terasi, ndak tadi repote wong pirang-pirang,
0: wah kowe iki masing ora-ora sing kandha aki.
1: Iki yang pancen bakal gule poro pepunden kusing kendran, ora perlu digulai kanti sikile awake dhewe padha kesel. Awit ngamarta kuwi ana sing ngesuwi siji wa Kresna, loro Kaki Semar, telu Eyang Abiyasa. Menawa wegah munggah gunung nggih sarangan sowan ana Praja Ndrawati, wa Kresna kagungan kaca paisan. Mengko wa Kresna ora bisa paring keterangan, mepetake ana ngersane Kaki Semar senajan kuwi wong cilik, Kaki Semar kuwi dewa mangijawantah. Panggugate Kaki Semar wong semene iki ora ana sing bisa nimbangi yen pancen dhewe gelem gugat karo dewa. Kuwi penemu ngono kuwi Kang, dadi ora perlu awake dhewe mluka-mlaku tuas ngesel-seli awak ora ana gunane. Kowe mono dasar dadi pengarep ora apa-apa, lha aku iki sing kon ngetutake, ha kowe mono udut oleh, lha aku ora oleh. Apa ora ngaco iki? Nek ora leren ciloko aku.

0: kulo gaduh kaca
1: wonten adawu
0: lan Antarja nyadong dawu. Setitik ature adimu Antasena nanging tumraping aku ana ingkang bener. Jalaran negara Ngamarta iku ingkang kewajiban angsuwi Kakang Prabu Bathara Kresna. Mula dina iki negara Ngamarta gandeng nuju ana kahanan kang suwung padha jaganen. Sapa wae kang mlebu ana kukuban negara Ngamarta ditolak dhisik awit kahanan iki agi ana pepeteng. Aja nganti ana sipating titamerca padha ing manjing ana kraton Ngamarta yen aku durung bali ana papan pesanggrahmu kene. Aku digatekake Kang, iki dadi yen ana wong sing arep mlebu ora diparengake yen ora diideni karo Pak Cilik Sedewa. Iya. Mengko yen rombongan-rombongan sing arep metu ora oleh, ora oleh. Lah kuwi Kang digatekake Kang. Awe nganti mlebu metu mengko njur ngilangke AC. Nganti kaya njur gedhong ngilangke AC. Wis mongso bodho aku bakal sowan ana ngersa dalem Kakang Prabu Bathara Kresna nderaken sugeng ngatos-atos pamit.

0: Mas Gatutkaca kudu digatekake ngendikane Paman Sedewa ingkang nembe kawedhar iki mau. Pun kakang kulawan siadi sing prelong ati-ati nggonen tepi marang kewajiban. Mengaten Kang Mas Antarja. Diwajibake jaga kuwi ora gampang lho Kang, aku weling karo kowe. Sapa wae sing mlebu nang kukuban Negara Ngamarta kudu dibalekake. Ning yo mau ora kena milik gendong lali. Tegese milik gendong lali iki kepiye, Mas? Kakang Gatutkaca diparengake jaga. Mengko njurana wong liwat ditolak ora gelem. Trimo kilangan duit nggo tuku rokok, mongko dasare kowe wis ora ndek duit ngono. Njur nganti tok lilane kuwi munggu ngaku ora cocok. Ora ndek duit dampet ngono. Aja cocok sering-sering nampa duiting liyan kang calon bakal nyilakani awakmu.
1: Iya,
0: kedung kowe omong karo pemimpinmu. Mendi utangi ngono lho. Angger kowe mengko jaga nganti lena njur kowe kena pambujuke liyan, aku ngerti aja takon dosa. Kuwi dudu sipating kewajibane senopati, kewajibane wong sing nistra bebudene. Aku si satrio ora bakal nistra bebudenku. Syukur nek pancen teguh tenan. Saklebetipun kula kaliyan Kang Mas Sami Imbal Wecana ngudharaos kendranipun Paman Sowan wonten ing Prajandrawati. Kula mboten badhe pangling menika ketingalipun barisan Kurawa ing badhe manjing wonten ing Wana Kurumanggala. Wis prayu

Bolot ibu. Petoke ya petoke nih sing alus ora kena njut. Senanang senanang senanang. Ngono wong ki sing iso andhap pasor lembah manah ngono. Ya wis mongso budhe amengku yen wis kepethuk kowe andhap pasor basa ditolak dhewe ora gelem, kowe netepi kewajibanmu le jaga nang kene. Ngono ditindakke dinesmu ngono kuwi pinuwunku kan. Ora kok demek kowe kuwasa ya ora gelem antem iki. Kuwi klera-kleru. Yo, wis aku tak manut karo kowe anta sejajal tak petune. Mung yen panyura karo tak pringgake becik, kudu diadepake lara tak tambani yen mati tak uripake.

Kepiye Tirtanata? Aduh, pejah kula paman. Mboten nginten Gatotkaca tandangipun kados banteng ketatun. Duh, yung. Ora ana ingkang bisa ngendih kridane Gatotkaca yen ora nganggo srana dikeroyok para Kurawa. Wis tok tibani gaman apa durung dereng, Man? Wis saiki maju mengko tak daune Kurawa supaya banjur tata-tata ngepung wakul baya mangkat. Nyemanggaken bocah dina kula-kula. Siaga tata-tata gegaman dicari saking Tirtanata dibantu Gatotkaca cekel. Kanca maju, maju.